Nar aktar kurrent din Miles Smith och Hold Me In The Dark. Ekke fjab så sitta och nofsne sin hames minuti på att base breakfast med Eka Edgalia allum lerba förlåd av giornata ochra mlia kems och hafna shana edin jag ändå en enda titla samma simo ta erba och letin grat den hans liktar all sitta och letin god luck jag kan inte vet min dag killa här kollok tkun giornata få bara allum jekk inti għop choice tijak, għazla tijak, mela make sure li taħsiblu naqra l-samblok, jef dak il-kas, għax ħajkollok bżonnu, kif ukoll ħafna fliex kenta l-ilma importanti, illi tixrob kem tifla ilma, unkanta huma din.

0: Beach Boys på Easy 100.2. Down har jag jag ju retorna och lura back on stage. Danny Seifert, vi är Charlie J. Har jag kunnat din performance för Hollywood Bowl, obviamente Flamerka. Så jag tjena för han har flappat med allting och på siffror. För Seifert, vad ska man säga? Lej Flamerka. En chans, det är all Beach Boys. Han kom plus henne till lura. Han mår räkna av i sitt liv.
1: When we say late night love, we mean songs like this.